rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: Setan.
1: Baca tahu nih Ancik ini. Iya, gawe Cik Iwan lah itu Cik. Gawe Cik Iwan tuh Cik.
0: Nyon duit.
2: Terus bergoyang,
0: bergoyang.